wati tumoya wa wati woza ngane ya tektandu njalo wati woza mtwana wa